Posle rekordne posete prvog vikenda, stiže nam drugi vikend Love Festa. 14. i 15. avgusta u Vrnjačkoj banji nastupaju Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Pan Pot, Opti One, Live, Young Marko, Party Boy 69 i mnogi drugi. Ulaznice su dostupne na lovefest.rs i affinity.rs. Love Fest.

0: Sjajni Bruno Mars i hit I Just Might, jedan od romantičnijih koji izašao ove godine, i ne samo zato što se album na kom se nalazi zove The Romantics, ali ajmo mi malo s romantike da se prebacimo na Empire of the Sun i njihov hit We Are The People.
1: We